0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.